ہم کشوروں اللہ مومنوں کے کبئیں ایوریں گے نفس تکائے مدات ایورن نہ سور کے ہرکن انگوا بلوا گتے ایورن اللہ کے موگا ہنگرام کرتے فہ ایورن دشمنوں قتل کو ادی ایورن قتل ودے ایورن نہ سور کے ہرکمی تھوراتائے انجیلائے قرآن گا اخلاں گے زاد فل کے مچ حق گت گا کوروا فاوا واد کے ادی احد فدم گا اللہ ور فدن ترکم بڑی کھا کہ فہ تے بامی ہوں وکی وکما مدو افا کرا ہوش کمیں بڑ وگم وا نصیب لمکی ہم ایے

0: ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
1: Den hur här kunde vi mer dugga filaver, modellis gardasjon Kiev.

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دلوقتي منك برنامج تدرس سوام عندوا مسلم مهالو بيت أخونا أختنا ورغم فاوري ورب باجر وقط كنا كده من صالح بقيجة مثل استاغ برنامج كي ميدوس تبي فنا ميبدل كرني أركون ركية. أدي صالح بقيجة مثل استاغ من تبي فنا هم ميكنستني مع رسول محمد صلى الله عليه وسلم على سنة كمتشا إمام النووي رحمه الله لوفاري على الصالحين مفتوج باب تغشرة. امام النووي رحمه الله لوفا مفدوه بها جنست وفاني الشيخ احمد فاروق محمد.
0: صالح بقيجة
1: ادمی تینس تے ہتھی ہتھی باب کو مچے کولے وگیم وافتے می فوتو گہ میہار الگومنت بے فنا ایکی گہ واہ دکو می ننے فوتو گہ ایم می فہو باب تینس تے ہتھی ہتھی ون باب گہ گنس تے وافا ایت کا حدیث تو شر ہے ادے تینس تے ہتھی ہتھی ون باب می باب گہ مولو کی مومنوں نٹ کا سورگے گہ اللہ تعالی لو وافا متی وری کنت تا ننگنے فا باب میتو کے پروگرام گہ الگون میں واہ دکا کالنی می باب گہ گنس تے وافا کیر تو قران گہ دخان سورت گہ فنساس ونایتم فانساس حیب ونایتا گنستوا فا باگ شرحی
2: ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون

0: صالحٌ بقیچہ
1: ادمیت کے پروگرام کا میں سرگرم میں بلا لے فوتو کے تین سٹے ہے دی ہے ون با ادمی ریال سولین می فوتو کے می فہو با می مومنوں نٹکا سورگ کے اللہ تعالی لو وفا مت ور کنت تن ننگنے فوا باب می باب کا گنس وا فقیر تو قران کا دوہان سورۃ کے فنسا سے بنایا تم فنسا سے بنایا تھا ادمیت کے پروگرام کا میں بلا لے ادمیت کے پروگرام کا شرح بلوا دے بے اشرف حسن موسافی کرے سولین کا باگی چم پروگرام افتا می ہو شری الگن رکیا تو بیت میں مستمع خنا اختنا افا ورکما با السلام عليكم.

علمی خدمے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی علما انگن وعدے فم کی رسالت جہالت کے اندری کے تری انسانوں علما علی کم کے تری گنس تے فم کی رسالت اے کم گا انسانوں کے تری ایوس جماعت استثناء کرے وم کی اتر صاحبہ کے مقصد نوں اہن کموں اے مے صاحبہ انہنوں کے خاص جماعت کوس فری ہمے تعلیم تربیت دی وی اے جماعت کی اے مے صاحبہ کے طاہر انبیاء میں کملوں میگتو اسلامی فقہ کے مسائل تو کے ترین ہائلو نفاس کرما جنوب وریوما ہینا گتما میفدا انہنوں نا خاص گل میں ہری مسائل تو کے ترا حدیث علم تفسیر علم اسرار الدین فدا تنوس فلا دائرہ تکو گوس صحابین دونو کر وافدا عالمائن صحابیاتوں کے ترین منی اوفدیف تفسیر علم آمکو صحابیاتوں کے گن بے بے کملون نکی کیرت قران کے تفسیر آمد خیال فلو ہنگوا کیرت قران تدبر کرے وی بے کملون نمس صحابیاتوں کرے تفسیر علم کے صحابین کے کریت تبے وی بے کلون دونو کر وافدا علی ما کم گئی ہمن وڈا فونی ہا میکنی ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ کے فان کی ہپڑو کے علی کما ہندم فلو گد کما بودھی فلو تنوس کم گا لام سیل بے کملے کیرت قران کے آیت کے معنی آمدو ایک منا کے ہپڑو کے سوال ان فدی جنما اتر صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اری ہوں اولن فدوفا اے زمانو کے ورگنے صحابیاتوں اے کمبلوں کے مسل تکو گا اتر صاحبہ کے اری ہوں معلومات ہو دیوم کے مدوری کا حد وا فنیوس ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اے ہن کم عائشہ کے فان ورگنا مانفون آیت تبس نوہن فصیح فل کا مائی کو تفسیر کروا خاصکو کاونیا وریا حج عمرہ فدا بیکن کما بہی گتون اکمنا گاری ہن تفسیر ریوائف وا آیت تکون می فنو گ اکمنا گے کلدان فلکن ثابت وے اسرار الدین اسرار الدین ابہ علم کی شریعت گے حکم تن اگو تا کھنڈڑن سبب تکا اکن کم گے مصلحت تکا مے دو بہس کرم گے علم می علم گے کھوی کما اوندا گو کم می علم گے تھری اوی دے ڈا گے می علم گے اصول تکا ہمتا ودال دے وافنی صحابین گے تری ایمس فقہ وری مدو بے کم لون کولے عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عباس فدا مدو بے کلے دین تی بے صحابین گے مسکے پڑو می علم گے دائرہ دادی مدو خاصکو صحابی یا تونگے مسکے پڑے می علم کے دائرہ فنو مکی نادر کمے نمویس صحابی یا تونگے فریاب پڑوگے می اونکن السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یا ام المومنین السیدہ ام سلمت رضی اللہ عنہ ونی فریہم کرواف این نظرکم وسنائرو صحابی یا تونگے کھڑا تلف باروس کروا حدیث علم کے فتکو گہوری می علم کے مسلطوگے تریگا ام گنائی عائشت کے فان روا کرواف و مسلطہ

0: Assalamu alaikum. Sundara mi silsila ge a program ka ko umiyatus mi baddo kolli alunuda. Mi program ga mi genesteni Ahmad Farooq Muhammad tarjuma ko Novelty Printers and Publishers Private Limited dum publish ko fa suwaruge mi foto ga wa hakata. I animal hisab fishkin ani kas amed kuriya dana wa hak dannawadani al ustaza Aisha twarda.
1: Suwarugege emme mativeri maqamaki al wasilaye kiyunu darajay ei mi ummatuge mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam khasaweke ma maqamake adi ei rahmanwanta mai allahuge arshifula emme kuttan kurawa faawa darajavesme mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurave basfule kawe
2: idha sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya sala صلى الله عليه بما عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه المسلم
1: بانجي دي ميها بانجي دي أدو تيباميهن ننجيوه هندو اينا اكيا فدين تيباميهن وسكياشو ايفهو تيمان کليك فانوگ مچ سولواي كيا واشو فهي هما کشورون تيمان کليك فانوگ مچ افهار سولواي كيا وافي ميهنگ مچ الله سبحانه وتعالى ala diha far salawa lawanete e afahu timan kaleek fana al wasila devumangede allah duaa kurashe e swargege mativere darjaike etanaki allah ke arutakun kure khas alaka menwi hakweken watanen nune e alaki timan kaleek fanun kamgaave wada gannawane kama timan kaleek fanun ummit kurawame timan kaleek fana al wasila devumangede duaa dannawa fimihaka timan kaleek fanunge shafaa'i wajib wegen wanete maing allah rahmat levi al imam ibn al qayyim vidal wefave evs shakkenne gotuka mi ummat ge mai nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam maki allah ge alutakun kure ekalaangiya emme furihama gotuka aluvetikan khalis kurevvi adi alutakun kure emme furihama yang ekalaanga maarifa kurawwa dene wada gennevi adi alutakun kure emme bodang ekalaangiya birwet we wada gennevi adi emme ha alutakun kure emme bodang ekalaangiya lobi we wada gennevi sahiba kham gaavi hindu ekaleek faana khaas kurawwa maqama darajaya ki allah ha emme bodak kuttan kurawwa aris kurewun haqqo maqamake adi e maqamake suwaruge ke emme mativeri maqam wesme ehen kamaayeku mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekaleek faanunge ummat ge kibain edi wada karnawani e maqam ekaleek faana devun adagen mista kun dua kurmashwe ei mi duaage sababun euren nan itur iman kama sabit kan libi allah ge hazratun euren na daruma itur umattake fahe qiyamet duahun alamen ge lob vet sahibaya aris humang edemi haev tibaage macha lazim vegen wani ekalek faanun dekke ve magu ga sabit hume e magun kuriyat diume ekalek faanun ge sunnata tabawume furi hama iman kama ayku amal tan islah kurme tedu er kama ayku heu gotu ga ekalek faanun ge goikkula tabawume ekalek faana arisve ekalek faanun ge shafa'i li behushi erunne suwaruge ad dorukole ve mu'min takun e dorukole takun suwaruge wanna hutte mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawa bas

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رن صفا مسلسلہ کے میت کے پروگرام کا مکینستنی پاکستان کے محمد شریف گل ہزار علی وافوا غزوات اسلام فت گوا واحقت می فت دیوہ بہتر جمع کر وافونی علی احمد فت گوا واحقت دھنواد نزت شمیم ای یعنی مال حساب کے میت کے پروگرام کا الگن میں کوریا دانا پروگرام ہوشال عالم می بدل کھولی الگن اسما موسا
1: رن صفا رن صفا.